0: Beycin Malı saat 13.
1: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
2: Şincan Radyo Televiziya Stansiyası.
1: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.
2: Эми назарыңыздарда ден соолук зор байлык аттуу берүүбүз.

Kokuluken rayonun Lenhe Komolu Temir Jolu, Sanshi, Shuzhou Ötüp Kurpalı Vokzalı Oğurcuk Taşıgan Gezekçi Poyuz, Jingtang Portu'nun Toluk Temir Jolu Suu Jolu Birleşme Jele Jolu'n Jağlıq Jaratıp Ardıqa Geltirip, Komoldu'n Ömürün Tonguş Jolu Oğurcuk Tügen Poyuz Ülgüsünde Boğay Denizin Aylanıp Portu'a Tike Jetip Arat. Жаңы жолдун ачылуусу ташымалуу убакыт мейкинде көздүк наркын зор даражада төмөндөттү. Мурда Шинжаңдын көмүрүн